0: koe tuingoa?
1: Ariana hukarere te korupangrasi.
0: Tēnā koe, koe tuingoa?
2: Ariki onarto te korupangrasi.
0: Tēnā koe, kia ngā wai ato o te rā?
1: Tangi pauri.
0: Auraki hā tō wai ata?
2: Tētai o pipiri.
0: Kā pai, mā wai te wai ata tuatai?
2: Me.
0: Kū. Kei te pai te rā, Ariana? Kia koe? Ka pai. Okay. Kei te riti koe, my love?
2: Ai.
0: Okay. Toru. Pā.
2: Te tahi o pipiri, te rua o takurua, te toru here o pipiri, te wha o mahuru, te rima o koupu, te ono o whiti a nau nau e. Te whitu o hakia, te waru o rehua, te ua o ruhi, te ngahuru o pōtu te rangi, te ngahuru mātahi o pō inga whāwha, te ngahuru mārua o hakihara tua, te tau. Toru nui o matariki e.
0: Ka pai, auraki. Tino pai tō wea to my love?
2: Ai.
0: Okay, Ariana, kei te riti koe?
1: Ai.
0: Toru, whā.